0: όσοι απεσάγια είναι. Η είπε ανώφω αλότο. Μαμά με τα οφεία μου, τα αλάγια τα οβά μου. Πεα. Τα οτουγουά μου είναι φάει εφέτα άνα, φάει εφεμαριά. Κανα ενώφω πε αφού η τάλα η ακοιά ανώ ngάει κοβιά ένα, ngάει κοβιά, κοβιά οπίτω.
1: Κοία.
0: Κακοε άμα εγώ και η κουόγα μάει τα οπεχέκο σεντούρι τα αϊβά άου και ουανοά να ουανοά ή να το εγώ το εφόκι μάει βαβακόβι εγώ αμόμο το ngά η εσποτή η Ιουνιόνι, η Ράκπι.
1: Κοία.
0: Ένα τάου ηλό, τάου το Λουία, τάου το Παγετόνα Σεντούρι Ουανοά και τα ουια αμποαία πια μοτονά η Ιουνιονία και χαραπέ τα ουταμάτε η αμόα και τα ουταμάτε η τόν.
1: Κοί.
0: Πια χαούρε βάει κακοί κοί σεντούρι κοινή, φάσο σύγμα η σεντούρι γονόμ σεντούρι κοινή κοί του πούγα η κουβακαή κοί λάχη τα μαϊκή τόνα μοιά αμόα βα ίγα η μπούρι.
1: Κοί.
0: Βάινα η Ολοπερέκη, βάινα η Βουαλαπή. Βάινα η Μούρη πια να ουφεώχει, να ουμάει να ουτόλου εφοϊάνα φακαε φεώχει, φακαε βάινα. Ατεφίτω και νουσίλα Πριτανία πια μου αστεριάνι.
1: Κόια.
0: Κουσίω κόια να ούνιακο ο Ιάι αεκέχε.
1: Κόια.
0: Ιάι αεκέχε τα ουφεώχει αχα αμπωά. Για τα ούτε φύτο και εγώ μάει ακαπούλου ρίκη.
1: Κοία.
0: Ακαπούλουια ο κουφού βαόφι ο πίτω αι ατόγα ή αμοχαμόα αι τα μαϊκή. Πια ο κουνατούλα και αι θεόχι αι ρίκη ία η Ιταλανόα και θεόχι αι Ιουνιονί. Μα το είχο Ιουνιονί ία. Κοί ράφει Ιουνιονί ακοί αγώ ακαπούλουια να τα ουκαμάτε μαωπέ καουχαμόα με καουτογά.
1: Κοία.
0: Κακόνε, χάου κοί κυρίκη, κοί μέι μέι το κολάι πε κοί κοτόα τα μαϊκή ρίκια, τα τάου πε αμόα μοτόγα κοί το κολάι τα άγια, κοί τα μαϊκή αου να βαΐγα πε να τόλου μούρι φαγατά.
1: Κοί.
0: Εάν αρέβα φαγατού που άι ένα οφανί, κοί. Κοί γίνα λάχι ακόι κοουσίω κοί και ένα οφανί.
1: Κοί.
0: Κακού χάου κοί και φαγακάι κάι κάι το φαγαφόκετ, κοί. Κοί φακακάι κάι κοί χελίκι. Αιώ κοί οκουπάω πέ και τα ουσίω και κοί φακακάι κάι φόκι αισοκάια. Ο κοί και όφι φακακάι κάι η μαμάνι και φακακάι κάι αισοκά. Εφούτλι.
1: Κοί.
0: Κοί σοκάια κοί φακακάι κάι αυτάει και αλπιτόια. Αιώ κοί φακακάι κάι κοί αιουνιονί. Ο κουμαχίνα ο πίτε φακακάι κάι ανούσιλα ολ πλέκ κοί και όφι και αι φακακάι κάι. Για τα καλανούα Ιουνιόνι.
1: Κοί.
0: Κοί χάγω και φακακάι κάι αιλίκ. Ο κουτάου τάκι τα ουτόλουια η φακακάι κάι αιλίκ για του ο αμάμαν. Τάκε τόν.
1: Κοί.
0: Μα άκω χαμό ο χώκο. Ο φακακάι κάι χαμό κακό και όφι ένα φακακάι να το και τα φακακάι κάι τα ουλίκ. Ε, φακαμάμαν λα.
1: Κοί.
0: Φακακάι κάι αιλίκια ατόγα ματεμάτογα. Φακακάι Αμερίκα, Πριτανία, καου ατμοσία πάνη, εγώ άλλο και το κολλάει, καου ατμοσία είνα, καου το ngάει, εγώ άλλο και το κολλάει, κο φύση, κο αστερία, κο νουσίλα μοτόλα. Φακακάι κάι λάει τα χάια, φάει κο ερική, κο φάει τα ουκακάι. Ε, πέρα,
1: φύγει,
0: και αϊκαου χαμόα. Αϊκαου κουσίω κόι και κατώ ερική, κόι και όφια ρίκη, και φακακάι κάι ακιτάου το, το κάτι φακακάι κάι. Κοίτα χάγω και Ιουνιονί και όφια φακακαία Ιουνιονί και φακακαί Αμερικά.
1: Κοί.
0: Σιλά Ίσα, νουσιλά Ίσα. Κοίτα χάγω και σοκά, κοί και όφια φακακαία και φακακαί Αμερικά Τόγα, κο Ιουλόπε, κο Πυρικανία.
1: Κοί.
0: Κοί κάω Σαουθ Αμερικά ή φακακαί Λαχή ή τα Ουταλανόα και Ιουνιονί, μα άκω, κοία μου ασέρια ουφίκα, μα ουφίκα ουάνια ασαφαφυρίκα ή ακινούσιλα ασέρια νεφακάκα ai union fa vo get preko eh
1: ai ko tasio ko ki fo ile fa ka kae kae ai hangi ha pri ai fo ile ko ko fa ka kae kae ko kae kae e kuma o ki ai ko e hangi ha te veke veke fai ko te chia ko te encouragement hanga fainga word ki te encourage te timi ai faka kai kai ai ko faka time ko na faka ta hai ai ka ko prefix foke faka ai faka kai ai faka kai kai mai mi mu faka ta ta hai ai ko tu ko ia ko me ia ko ta te ka venga ko ki fu ma lohi pe ai me a ko no encourage ko no ko na hanga chia pe tim ko atonga professor
0: io maria opito ia ko ko torno mo oni ia ko winga ko I for ko kai kai e ko for i root word ko for i le pepito ai ko fatta fo ke ko no papa u hoko a me a ne ko la ko for prefix eh le a na ko ka ko for i le a ko kai kai eh
1: ko
0: kai a ko for i le a ko no ai ke oku ilonga mo malo ya fainga me eh
1: ko
0: ka kai eh aia ko kai kai ko kai mo kai e u foi te fito idea ka ko no ono tau ka ve ko fu ka ka e kai kai ko no fa tau ka ve yo ku oku malo yo ku lo mo u yo ku lo to la yo ku oku fa hoko de ko ya ko u hinga u ya foi de
1: ko ya
0: ala no ko foi de o ka unga we aki ke pou i hanga aue o ku fai. Ke fai hafa inga tō onga, e ko whakakae ka ae ko e tau hanga o teke, o pātolo aki mo tanu maki hafa inga ngā aue ke mahino o ku mawhai fai, pia mahino e malama, pia mahino e ikai holo mui, mahino e alu ki mua, ko e anga ia ulu ngā ngā e fo irea ko e whakakae ka ae.
1: Koia?
0: Pia... Ehe, ai tau kala noa koi ke whakakai kai koi ni heriki, he? Koi mea maari e tau, he koi wainga koi koi heriki.
1: Koi?
0: Koi wainga peia e taha o ku hoa, hoa mooni, hoa tokonu, hoa taau moeanga e whaunga oi sino oi kakai tangata, tonga, he?
1: Koi?
0: Anga hono whau ho tau physical makeup. Nga koha no whao o tau sino, me whao o tau sino, to tau ia whakanatula ia ke wha inga koe rugby league.
1: Koe?
0: He koe wha inga kotoa pe, oku whao, oku ho, oku whie mao ai sino, oku hoa, koe tau sio koe ke basketbolo, oku whie mao wha inga sino ia mboi loloa a ki mea koe basketbolo.
1: Koe?
0: Tau sio koe ke vai nga paskei polo a tangata mo fe fineu kataupe. Tau sio ke net polo o kuvao fia mo vai nga paskei polo a kapau ke tau kano e kai fe fineu. Fie mau a sino tapau ia. Koe tau sio koe ke rugby union, ke unioni. O ku fie mau ke kalasi sino ia mahalo. E fa inga sino ke e fa pe nima ke kauhe vai nga koia. O ku fie mau e sino tapuku puku. Ai ko si no ya a nga ye ke mata tolu mo ok ka mata tolu
1: ko ye
0: o ku fie ma ai si no lo lo a ki e wa ko ku hinga ko ke ma ka la si no mahalo ni ma ke rugby union ko ka ha ko ki e ba ingari ki o ku kai fie ma ha si no klasi ke he ye ni ma ke ba inga ko ye
1: ko ye
0: ko ma ko si no tangata ba ingari ki o ku me ta tau pe ya
1: Koia.
0: Ana mohono tapuku puku i tangata o ku whema o ia ke tatau. Aia ko whahinga sino ia ku tō mai ia sino whanatula ka mai tonga. Pea ko uhinga ko o piti ini. Pea ku ho tatau ai tangata tonga aia. Mo tamasi vainga tonga mo whahinga vainga ko. He ku hange ko whahinga ka pulu e me whao ia ke kautonga.
1: Koia.
0: Pea tau toki diri vai. ki e whainga a whainga mo sipoti ke heke he ko mafuri e sino whakatatau ki e sipoti a yanga whaunga sino e tangata ko whainga ko ko e liki kai to se mao e sino e tonga ke to e furi ke a whainga me uko si hau peia ku hoa pea ka loloa e tonga pe nou nou pe palotoloto e hoa pea e sino e tonga mo i e mea
1: koia
0: he ka koku ki la ki ai ta ko ne hau ko ke e liki ki ki ki whakakaekae, fok mai ki whakakaekae. Oua, koe talo e tu e waingari ki a historia a mamani, koe ne toki au si ai he waingari ki a, ai tuunga whakakaekae, mālohi, whakamāwhana, whakafiefia pehe, pea ongo ngoa, pea kaukaua hange koe kauwhai koe i e kamata koe ai. Ai kamata koe e tau timi matonga.
1: Koe?
0: E koe whainga whukakaekae na e whaiku ia, na e kei whai mai pe i he lere mai o au mai ki e tauni, ka koe uhinga, ure iku koe lahi ke a e kaukau taki koe koe liiki.
1: Koe?
0: Ke a muri a nautolu, ke a asteria he, ke a nusila nusila, ke a asteria motonga, mo e kaukomiti mei tonga, ke mo e pureanga, ke a nusila, Tupunga koe hela, koku anga koe whakaiki ai. Tau whakakae kai a kakai, hela e ka maiki e wainga, mau mau ia e kautaki.
1: Koe.
0: Mau ia e kautaki i he naungahi uhinga sio kita, tupu ai hono ue sia e mate mātonga. Ta koe ku sio e pureiku. Ka mata koe kauti mate mātonga, ne te kai ki a hange koe koe koe tala, ne te ke ilo uri mo Mokovi e kamaiki.
1: Koi. Eh?
0: Hangape e tau mātu amo e tau kautaki. Koi ka kai ka ai ofa mone kautaki a tau toluia i e riki. Hangape e tau toluia o mau mau e vainga e kamaiki. Pako hangare wa kuwakai. Holo re wa vainga e kamaiki. Lere pe malo e poupou mo whakai ka e kakai. Kai holo re wa riki. Kai kene toi mau e ia ia ai malohi. E a moe whaenga lau maari e nau kamata. Ia koe mea ea koe whaamu i he tau fo i tau koe ni he tōnaki.
1: Koia.
0: O whaamange mai ke toi foke waenga e kamaiki, pe a foke kakai koe ni o kuna o mai o ke, e kau kaki nau takaha maa fusi o nau loto si o kita, o mau mau i aisi hela e kamaiki e waenga. Kakai kai of. O si o koe ki hai kakai kai of.
1: Koia.
0: E nau, he koi, koi kai o wha, he koi kamaiki o kuna o mai o wainga tae to tongi.
1: Koi e?
0: Na wainga na tolu he ofa fonua mo mate aki. O koi kia tau sirini mo pure anga ke to tongi kamaiki koi ni. Ka poti e tau to tongi kamaiki koi ni, osi e tau tak, ivelo penko no to tongi nau to.
1: Koi e?
0: Tau o mai pe i he nau o wha. Gomea go o ko mamahi lahi ai. Na o mai he na o fafonua. Au ka e tokanga ta tolu e kau ke he paanga ai kamaiki. O tau hanga e tau tolu he kau kake anga pulu o maumaui. Kai ke sai ko o mamahi lahi a vita e whainga to onga pe e ne ue sia. Ai foi hao haoa. Moi foi maafana e tau hao me kamata. Pea tau holo ko ngā ue ai kau kake koe. E nau ke he hi ngoa. Ke toa mea mamau ka ini he nau kea, ke he whalani,
1: Koia.
0: O nau ke o maa o lunga ange e nau ke i he whalani mo hingoa, i he wa inga maa te aki mo i tuku mo ui, ta e totongi ai kamaiki, o koe ke tau totongi na to mau anga nau paanga e ngofuru he hua,
1: Koia. Iho, koe, hange koe mea na ke lawe ki ai, kua mau, koe poupou, tō atu, ai whakakaekae. Koe kauwa i ngā whakafofa, nā nau mālohi ki nau tōlu, he fōi tau koe ni nā tau fie fie ai, pia tupunga ai e toi kulo kula tāi malai aka polu, he fōi ngau e kautangata. Koe toi pende whakalele ia ke whai me kautaki. Pia ako usio i fōhe ngai tālanga, ako whai hange, tai mini, ako pehe he pale mia, koe o tau atai na pe ai pule ngai ki he ke koe ke lava koe ki te fa no ta ofia tu hai ki o ngao ke mate ma to nga mo ha mo ha ai ko foi ta foi foi winga ko no fa ai fa la wa ki ka ko ka ko ko fa malo e fa fa ngai ko ta wa ke foi poini ko ya ke tu ko ngai hingo ai ai hingo ai ko ya ke fa te ri ha pule anga o e aho ko pule anga ia ka kai ke ngao ea ke mate matonga ka pau ka hingoa ea o viviri ki ae ka kae whonua. He koe whatongea ea pureanga ke whai hono whakamau e ngahi ulao o whakatatau ki he viviri mo fie mau ae ka kai o e whonua. Ka koe kai koe ki ka kai tō sipe. Paka pau o ku hoko hangi koe mea kurau lea ku asimai e ngahi whakamatalao e ahoni pa ku tau fie fia. Pe malo e tukurolo mai wha i koe kata oa whai ha mea. Whakatatau ke ri oa ku whai he kau wai ngā hangi koe mea na ke lau. Koe fu kau wai ngā koe ni ulau kilu e nau wahea nau tolu heni. Pe aku fiha mano e nau fwoi tau e taha ka pa. He kwae wha hinga e aina ka pana whi tau pe aselia ma upe ne lakanga ana ai pe konu usila. Kau nau ri oa tuku e mea koe sirini ka nau o foki ko tau fonu ha koe. Koe o ngō ia i loto honau tonga. Pea koen ka pau ku hoko e ngahi uwhiri waki koen e aonia koe tā nua koen ku whai. Ke tukua e uhing ahi ngōa koen mate mātonga whaka whok pe ia ke ha malu ia ta whok ia ke pule a ngā. Ke whai ia ia haono teke a e hingoa whakataha mo e fie mao e kakai ka tau alu ki mua. Professor.
0: Koe whoke o maore rei au pure iku ki e. Uhinga koe ni ke mea konu whae whelawa, kaise tereke wanga mui mui lelei. A mea koe ni ke hingoa, o kui kaike o maurere ia uia ki e. Ko mea peka ulawe i ki a i, na ea e fo i taimi mai a he whae koe ne ke e na e to'o mate mato ngā. E ka ai e, ai hingoa e taha maa peku tonu e kumau. Pea ku kareu ke wilo ia uia he hao koe ni, ai a koe. Nga uhinga e mea koe na na mea ke ai e i paremia. Koe hae, oa he kai mine, o ui ma fe fuke hao ya mate mato o ngā tata wai pe ia kaku, o ngā iloi pe koe hae, e hingo na tau hao aki pe koe hae hingo o ngā, pe ku tau ngā ke mate mato o ngā, o ui pe fuke hao mate.
1: O ui pe moa ui a tata wai pe koe hao ui pe hao e timi koe mate mato o ngā. Koe ka koe o koe ke fumau lele hange ko koe ka koe ku mau na hanga e kau taha e kulupu e taha o le sisita a hingoa ma te matonga i a nau tolu whakalao
0: okay.
1: Ai o whakalao pe fele ko no huinga e fele le aki pe he ko hiko si pe na ia e kau taki pe i tonga na nau roto pe na roto ki ai pe koe ha koe ke fumau lele o lava e foi mea koe ni ka koe mea fuko ia kuta o si loi pe hei kai ke ahi ngoa whakafonua e fai fai ange pe a lava o le sita pe ha kurupu ta e ai ha poupou mei loto me kau taki koe puleanga pe a koutui koe mea ia koe o na fai nga te koe talo ni mea ne fe a hano feinga ke tuku mai ahi ngoa ki he ke pule anga ke kakai ke nau nga oea ke fo hingoa pe tau atai na pa fie maali e kakai fonua ka i kai pe na e ai ko nga e ka waka pulu na kau ki fie moha ka mea pe ko te whaka amu fo tau whaka ana ua ki ai ko e pule anga ko ki nau tolu ki ha lao pe koe hae lao ko ia pia na uhanga netue kai pia mo Australia mo nusila koe purenga. Government to government. Ki ono alea ilewa kai lawa ke wha utaha pia ko whee hingoa ku whee mao e purenga tonga. Pia osi koe kapau ku mao e ahoni pia tonoki ke koni stuto ne fo hingoa pia kai ka lawa ke whee malu aki ai pia nofo ai i he purenga ai fo hingoa. Ka tau whai mo whai hamea e taha ke tau whee maalia mo whee maalia kakai. Pei kai ngatai, aku hoko ngaitai mahi nuko ni, aku wesi aisi kau wai ngā. Hei koe kia tai. Na watu na tolu me ngai kalabu fie maali e ngai mea kotoa pe. Na tau atai na koe mea pe kufai koe nau teu pe ke lahi. Mwe ngai u teknik ke fai ke nau maalohi. Hei koe ya pe. Wakina tu itu kan natal kau ham, ham. Australia ini pergi hengai komiti kau ini, lau ngai akapulu mengau ham. Pulih lah kau yang komiti Australia. Kau tu kan pergi natal kau nak tahu apa ini? Tahu informasi, tahu mahu tahu. Kau kau tahu sama nak kau nak permalu kapal kau lawa ini, hengai kau mek kau lawa ini. Oh tu kita natal. Oh tu umai kau popo atau ngah mau ngahi u fukat tonga. Thousand of it, they spend it their own money. Ke fakatau mai ngai fuka e na uongo e fonua. Ongo I mai kau agapulu ad mai muri e fonua. Ongo I he kau poupou e fonua. Fakatau e fuka moe ha take fa nau ke o hu e matapa. Ko e o shio ke tau atonga. Ko e foi tafa aki e koe na tau nofo fuolo ai. Ko inga koe ha kuo le sita e kulup koe ki anau tolu pe ako fifenga ke pulanga. Hei kai ke lesisita noa ia paube nae whengau e aki a me kautaki pia me itonga te sosio. Hei kai ke mafuri aki pia mea tū mālohi pia whau ta ea. Kai ke wilo paupa, koe mea kotoa pia ku hoko ni whainga taa whee pia aki. Koe koe kai ke tū māu whee ai puleanga o taimi, moe puleanga o tū māu o he ofa tau tū māu he mea koe ku. O ku loto kia e kakai e whonua moe kausipoti ka tau ngā unu ki mua profesa.
0: E maro ko ku mai na ka te au e me ko ke ta no ki ai e ai me ko ke I ngo ai ko e ko e ono mo ni fo ko ko ke ngo fo ke nga a ke ai ngo ai ngo ai pure anga o fo nua e
1: ko ia
0: ai a u me a fo ki a ka pa ko I ngo ai pure anga te hangi ko fuka ai pure anga ko u me a ta o si lo yo ku tapu ke nga au e aki. Aya tok maino ka te au ko e ane ko ta no ai ne fai fela waki ai fela ka ki I e hingoa he
1: ko ia
0: aya o aya ku fai ai ai mama I ko na fai me ka ta la no e aya ku maino obito maino obito he
1: ko ia ko ko ku sai ne hokko ko ko e ko ai fo ke me ko hange ko copyright ta o silo peta tolu e ta o ilo ka to ka kai tonga once ku te le sita copyright ha me ha o ia I helao fainga ta ho no vete ki age ai time ko te copyright de ha fainga me a fuka hingo a ha mo ha ku te me foi le ta un alo ya pa ko tu ko ngai u me ai ko na fai ai me ha no le sita ai matematonga mo ha kau tahu fatah wang morning ayu tanganu kau tahu siapa awal ni, faya ayah ngau kiai pakai nak ngaji tukulolo mai kulupu kau ya kapau kau morning, tahu mai ya popo kau nak tamai kian nak nau fokia tu mimuri malo nau si off kau ngaji fuhai tua tu kapau nau wai ngaji muri, kau kakai nak fonua kau nau fuka tahu fuka fia kau ngaji family ni ngaji masih ba kau nau fuka aku kau leka tangi fuka kau leka ya nau fuka tonga. Pea tau fai taha, pea tau omi mai ahi ngoa mate matonga ke mea kutonu ki ai, pa tau teke teke ai pe, pupou ai pe, koe ko mau, ko wai ku falala lahi e profesa ke fo itimi koni tau ni, profesa.
0: Iyo, iyo, malo e, e fo ke ufu ilo le le yao ke itimi koni nika ko amanake pe.
1: Koya.
0: Ke ushok. Kako tu ipe mahala kusio ke foi timi ke fuilo lele yao ke samaikwai nga kako amanaki pe kapakwena kuo fai ano solo vai palapare mao ingoa kako kutau tu ipe esai tau amanaki ere ipe osimahina pe foke a profesionare ma kalasi ulua ke vai nga eka maiki
1: koia
0: Imi kotoa pia tau tolua matematonga kalasi uluaki mooni mea iko vainga ko sehalaaki hono e kamaikia ieke ai kautaki.
1: Koia.
0: Ko sio agua ko maumau e mea kotoa pia si ue sia e nau vainga ko ike ai kautaki.
1: Koia.
0: E kautaki ia masi. Koia.
1: Koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, hoko ngai mea peheni o na e toton ke lava pio veteki in the first place. Pea koe ka ie ahoni ko mea ai pale mea e ki pale mea ko hingoa ia ko lava peia ke faka koe lava peia ke falao peia ke ui koe mate matonga tau timi. Pea moe haa ngai falani unaufie mate matonga. Ngai mea pe angai ko tukumai ata ange ai mate matonga ke mea iau fe mao e kakai. Pe a kai fai a e teu e folau ia e kapatangata. Oko ai ku tui falala lahi unfu i timi ko ni he ku. E anga pe ku sio pe ako. E ko umanako sio akapulu. Na kai ki saifu e ku akapulu aku i atele kako. Kako fu manako sio akapulu ko e tua pule lulu pe mo flaite tokonaki ko pe. Fika moa sio ki tivi. E akapulo pe ta fotkoe ni ko ngali solo vai pro palema ka ta usio a fata ha fonua mo ka ka fonua mo ka vainga ki te wa ko ta ko ni ko ta mali fo ke ni e isto kona ki ko ni e ta ko ni e to kona ki ko ni ko ta uia a ma ko ta a tonga pe mo inlani tonga mo inlani e okay. E pe aku tau ko ko futim fe fe ka fuka inlani be ko wele si ko ke fuma ko
0: ko tonga mo inlani ko World Cup fo ke ni
1: ko ya ko World Cup ata ko ya ko ko tau fe fe ka puta inlani na tau fo ya fo tau at ki mo World Cup ta ka go ko fo timi le le ata tolu pe ko na ko vete ke por palema ko na kuna fe nga nga e malo e nga o ku fai malo ke tau fa malo ai be ki e palemia you have to stand up ke fa nga nonsense kone ukoko. Pea sort it out ka lava ke alufakata. Fie mawe na kakai mate mato ngā, na huingoa, matai, na ufuka ilonga. Pea na uo lewa mamata tau tau. Kwe whanau e na kuna uo, li o a silini lahi me ngai fonua koe. Koe ope koe mate mato ngā. Lau maari e koe ia. Tau fuka lewa ngai family, koe mate mato ngā. Tongi ho naulotoa te waki. Oi tau atonga pa mo inlani pe pe foki ki e toenga ko ia ai tau ka hoko mai pe tau fia fia ko toa pe ai profesa pe ange ko kulau ani nai hange ko vete ku fai ki ta fo irea ko ni pe o ku ma ke pe atonga mo ha moa ha me a ko e faka kai ka totu tau lunga mo e ha fua ka ku fai pe etonga yo mahiri ki ma ke he anga no etonga e faka kai kai pe ka tu ka ka ko e profesa la gua te ta ta na ki mai ki ta ka venga
0: io ko e fa fi fi la ya pito o fa fi fi pe ko e ko ku fo ki mai ki fo ire a ai fo ire a matemato na e
1: ko ya
0: Uinga koe o kuongo pehea e fuirea ka tautoru. Pea oku kaike lava ke tauta e tala noa aki pa tauto e taipu aki aki hangeko e fatapu pa tau. Liri uoro hingo ayo tauta noa matematonga pe tautoru. Hekoe uinga koe fuirea. Koe fuirea fokina e toho koe forofola ai tuipere ake. A tuipere ake fatafe.
1: Koe.
0: Oia na ne hanga fa hua fa ko e fo hingo.
1: Ko ia.
0: Ai ko to mi fare lai ko to mi ne tu pere a ke ko e ki haere. Ai a e ta mina ke la ko fie. Ka ko fo ire ai a te ia to mi a te ia ka ko fo ire a mahu inga o pito. He ko fo ire o ka o inga e fo ire a tau pe he ko e tama e mata ia mo ui a e to ngā. Ai mate mato ngā.
1: Ko ia.
0: Koe uho koe oi fa i ka vei koula. Koe uho koe oi ua ko naki koe ai tonga. O ku nofo ia i he mate ma tonga. He?
1: Koe ia.
0: Ja koe uhinga koe na hanga e pipere hake o whaka hua wha ke riki. Na ne o si afio i koe uhinga fo i rea koe rea o ku nofo i ho tau loto, nofo i ho tau toto, nofo i ho tau tata. He?
1: Koe ia.
0: Koe, pa koe fwoi rea na e kehepe. Ka nga na e fwa hingoa, koe fwa hingoa ake timi, na e kehe loto ia kau vaa inga, koe nau o, koe nau mate, koe, Okui kai koe o ke tamate inau tō, koe whuire me ngāwe aki ihe tō ngā, ihe ene langa ngāwe, ihe ene hiki whonua, ihe ene tuku whonua, ihe ene... Hāpe hane whai ngā mea puke puke whonua nā me whai aki, ai mate aki, koe mate aki, koe mate mai whonua, koe mate mātonga. Pea koe whuire a kono akona ki te whitoku hau me he tala koe oi kāwa.
1: Koe?
0: Hanga e whewanga mo whewhapa, ona whei laulau i hona ofesine pētaha. Koe whei laulau koe a uhinga ia koe mate mātonga. Pea koe uhinga e kaha i whei laulau, mahu inga ange ai whatongia i ho mo ui.
1: Koe?
0: Rako naki a koe tala koe oi kawa whewanga mo whewhapa mo na ofesine ko kawa o nao. Mahu inga ane fatongi aia ke whaiki e tu i ho mo ui. Mate koe pa ke mate. Ka koe whaahinga tala noa, na e lawa he tō ngā o whai ai ai ngāhi tukutuku lau mea mo ngāhi ngā ue i loa la lahi. I he tau historia mo e tau tuku au mai koe ngā koe whuirea koe mate mātonga.
1: Koe?
0: Koe mate mātonga koe whuirea o kui kai sio kita. O kui kai e te he mai mate au ma aku. I kai, koe mate matonga, o kui ke mate koe ia, o kui kai ke mate pe koe ma koe. O kui ke mate koe ma ai whonua, o kui ke mate koe tonga ia koe tahi.
1: Koe ia?
0: Koe kere kere, koe monu manu ange koe whakatapu, koe akau. Koe mea kotoa pe i whonua koe ko tonga, o kui ke mate koe. Sio ke whālahi koe mo loloto, ai mā kupu whālahi loloto loloa o i tala noa. He koe pehe, mate maatonga, o kui tā ke pehe ange ko glame, mate maaku, te mate maaku, i kai, o koe koe taure ae, mate pe koe mako, mate koe mako. Ure a kau e tau ai tonga.
1: Koe ia?
0: I kuonga koe, na pehe tonga. E mate au he ahon mātonga. E mate au mai whonua. Mate mai whonua, mate mai tonga fo irea ka kaupe.
1: Koia?
0: Aia ko erea oku ikai sio kita. Ko erea oku deri ake e te mo uiko e te ofa he mea mo uiko toape. O hao ke he whahinga e tangata.
1: Koia?
0: Aia ko lau maari e ia. Fula lato au pito pe alahi.
1: Koia?
0: O ku faka o fo fai fo idea e ala kakala e namurerei he ko fo idea o ku teri aki mo ui hange ko reak mo ui na fai e tau fa mo ui e sisu e
1: koia
0: ko mate ma atonga pe ko mate ma e fo lua pe ko mate ma man fa e sisu ko fa ingarea o e ka e si o kika
1: koia
0: o e ri aki mo ui rea o e ofa e kai kai te whawhare kai tu e pure ko ngalo e au kai ko haku kai ta po karama malanga
1: kai wosi malanga mai pe ko i e tau le ka mata mai ta fu i me ko na ko tui e profesa ko e mea maari e na ku ke lau mai ki ai pe ta tuko toa pe ia a ke tapopo ak tala monu ki e tau fui timi koe mate maatonga ke toko naki. Koe hape a e lelei taha, koe tumutumu e lelei taha. Pea aveia mai fonua. Ave mai fonua. Koe mate maatonga ene ko faikea e lawe palofesa. Koe mate maakita. Ka koe mate mai ka kai whonua, mohi ngoa whonua. Tata alo mai fuka pia mihe, ke tokona ki. Wai whatawange, profesa, wai tawhakatawange. Moe pōpua ki tala monu, ke tau timi mate mai tonga he tokona ki. Whatawange mo mau haa whainga whiewhia. Koe hape mea ea uki ai ho o mouwhenga, mau ilo lelei. Koe osi kia vele ngai a whatongia. Mau pōpua ki tāla monu ai pēke kapteni, coach, pēke kau wainga honu kotoa. O whātu pēame he pulkalama koni. Professor Siu Laftani pape foka motua ko ni sletu tavuki mo popo aki o fiaf ko ni te uta de foi fasi ko ni professor poko hame ko te tokon ke ai tokan ke ai
0: Nikai, fa vo vo pito ai ata ki foi fasi ke ta malo loka ta toki ho ko ta malo pito pureko